0: Նիշա Խաչիցի սյուժետը.
1: Մեդիա Հոլդինգի հերթի ծառայությունից ախալանդեպս, ճյուղի քրեդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս.
0: Մեկ իդեր վերտխան մովեսալ մեվիտ պիրդապիր էթերշի մուշաղաբաս կանակրծոպս ռադիո տպիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորի։ Ախալամբեպս անդրոյիստույի ժուրնալիստի Նատալիա Մեգութնիշուրի գավացնովտ։ Թպիլիսի սակալակո սասամարդլո մանաշուկվանի ադմինիստրացիով սամարդալ դամղլովացնո դա որ դղիանի պատիմրոբա մի ուսաճա։ Սամոկալակո ակտիվի չինագան սակմետաս ամինիստրո չույդմե դեկեմբերս տրոտ ու արզետ գոմաս էտավե բոտա։ Աթից էլեգավի դամաշեմ դը գրացա ուկուպացիո խաստան ոտտա աթից լիս կարտուելի գիգա ոտխոզորիա սաստիկատ մուկլես։ Տրավիկուլի շեմտխավա որիատաս թեքսմեց ալս մուխտադա դղեմդե ոկուպացիստա դավուշջելոբիս թեմիս ծոդաբուլի մեսազգոյ ռաշիտ կանջի օգլիմ սա կոնտրոլու գասրոլա գանախործիելա ռիշետ է գադաց գիգա ոտխոզորիա ադգլզ է դայիղուպա։ Ոտխոզորիաս մկրոլոբիս սակմեզ է սարդաշորիսո սամարդեպրիվի շեպասեպաց դելի դանաշաուգլեպիս դա դավուշջելոբիս էրթերտ ուելազեմտք իմ նեղու մագալիտած չեպա։ Հգորապասեպս օպոզիցիադա կարտուլիոցնեպա սակատոլոս պրեմիր մինիստրիս իրակլի կոբախիցիս միր, Եվրոպուլի ստրուկտուրեպիս խեմծխանելեպիս Եվրոկոմիսիիս պրեզիդենտիս Ուրսուլա պոնդերլայենիս, Եվրոպուլի սապջոս պրեզիդենտիս Անտոնիու Կոշտաստա, Եվրոպարլամենտիս պրեզիդենտիս Ռոբերտա Մեցոլասադմի գագզանիլ ղիա ծերլս, ամթեմազե Գյորգի Գվենիտացես, Գյորգի Կապանացես դա Դավիթ Մաթիկաշուլս ունդա մոուսմինատ։
2: Սխադի արոմ է սերիլի շիտա մուխմարվես սերիս տացերիլի, միտ որոմ ասեց էրլիպ սերիլ ուղղատ հարավին արգիտ խուլուպս կյեղնից գարիտ։ Դա ուբլոտ պրոբլեմա իս արիստրոմ պրեմիեր մինիստ խիաց էրիլի
3: Հատո ամիս շեսըձլելուլուբաս կարտոլի խալխի միսցեմ սոցնեպաս։ Հոմի տորում կարտոլի խալխիս արջևանի արիս էրթի, դա ես արիս Եվրոպուլի մոմավալի, բագրամ ոցնեպիս արջևանի արիս մեորը, դա ես արիս արկինիս պարդիս չամոպարեպա
4: Ապիոտ գանսած գուլի, թու ռասիտ խոս, կարտոլ է խալխի իմ վիտարելից տան գամոն բինարը, ռաց արիս Եվրոկայշերիս կարջելով շեկտնելի, իս որմակի ստանդարդի ուսամարդլո դամոգի դեպուլևա ծակարտոլուս, մեմար տասաց չվեն գենիադակ
0: Սիրպասոմ է թորմետ է կլասել է բոգիլոցած կոլիս դամթավրեպաս բոլուզարի շեմտեկ տկենի ծխովրոբի սրուլիատ ախալի էտապի ծեպա։ Ամի շեսախ է պսակարթոլուս պրեմիր մինիստրի իրակլի կոբախից է վեիսբուկսեցարս ասետից արձերիանի պերանգիտ մի վիտաս ինդիսիս պատիմրիս գիյուրգիտ էրիշույլիս կալիշույլի բոլոզարս է։ Հես կոլեպշի բոլոզարի է մոզարդեպիս կոլիս դասրուլ է բասեի մուբեն գոգոնասկի իրոմլիս մամսած մոսամարդ 19 საუკუნის დასაწყისში, კერძოდ 1817 წლიდან ვიურტემბერგის სამეფოდან წამოსულმა გერმანელმა კოლონისტებმა კავკასიაში ახალი დასახლებები დააფუძნეს. მათმა ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რეგიონის ეკონომიკურ, არქიტექტურულ და აგრარულ განვითარებაზე. რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მეღვინეობის და მრეწველობის მოდერნიზაციაში და რა ბედი ეწიათ კოლონიებს საბჭოთა პერიოდში? დეტალებს მიხეილ ხაჩიძის საინფორმაციო შემეცნებითი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ასე რომ მოუსმინოთ.

Մոկլե դրոշի քարթուն միծազ է նամդույլի Եվրոպուլի դա սախլեպեպի գաչնդա, ստորի կուչեպի, ծիթն Սախուրավիանի գոթուրի սախլեպի, այվնեպի կամրթուլի սականալիզացիո սիստեմադա գերմանուլի պետան տուրոբիտ մովլիլի բաղվենախեպի։

0: telling yours? Were you telling yours? Were you telling yours? Were you telling yours?
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
3: ¿De qué?
2: Ni un amigo nuevo, ni una haría.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Ավա քեմելի մալիդա Սիտրուսի

Մոկլե դրոշի քարթուն միծազե նամդույլի Եվրոպուլի դա սախլեպեպի գաչնդա, ստորի կուչեպի, ծիթն Սախուրավիանի գոթուրի սախլեպի, այվնեպի գամրդուլի սականալիզացիո սիստեմադա գերմանուլի պետան տորոբիտ մովլիլի բաղվենախեպի։

0: Եսը գնացխադիս այդձ է դիզի ծերտիլիջի, անգեստում ռեպիլի ալշի նիսամարձ է բատումի, բագրատիոնիս ասոտխմոցտատեքսմետի, դիզի լիզինգի, ռուծակ չիրդեպամ խարդաջերա։
1: Կոդելի ծարմոգիտ գենտ վինո պերվեկց, լակապիս սածին աղմդը գոխաս ուպրո նատելի դա էրդգվարովանի կանիստույս։ Վինո պերվեկտի ամցիրեպս խվելը տիպիս լակաս, ասակոբրիս, ակնեսգան անմզիս զեմոք մեդեպի շետեկատ գամլծ
2: Radio Citrusi sare kon musamsakhuri. Khuti shuidi shuidi, ormudzati, ati, otsdarba. Akhali radio. Citrusi. FM. Khra shuidi dasami. Batumshi.